0: asem yidiko, asem yidika, asem yidiko, asem yidika.
1: Kano sedye tse.
2: Asemi edika o, asemi edika. Na huwa inebeka? Ejisemi ya, mosomfo. Bide inde Besmack Brown, ube itimi afremi bibi. Adeshimaima, mamemu wache mua kwaba, emre yujume diye iso. Bejwe mwenye, segmenta yedu suwe yefreno asemi edika. Nukure yeba akupe u, inti eya anuwe sinupi. Gaskia gudaka deni, inti eya anuwe sinupi. Nyate fede kakwe, inti ya anuwe sinupi. Ano kwale, eko mipe, inti ya anuwe sinupi. Ta semi ni dikandi ya, e wasi ya se chile no niye kano sedi ya wasi ya kano. Devoid of atemdidie, devoid of kasenchie, eni mtiebuo. Ahadie, yankasa ahote. Aha, yenhiansi ebedi ya tem ansana ya Mickey Point. Aha, ye nye kase mchie, ansana semu epesi ye kani yaka. Tiso o pebe ebia, ube nyano krojin, ube tenu kureni sedi etie, ate mdidien kanwa. Ano pebi eshe, ube jwe mso, e ye nye, emane nye fe. Kame huni

share you may yamwa jumwa kwaba demba dum 106.3 FM so ya wabosumi ya toso mako mako en kron naka ni ya toso edionu en watre afimpinu ene edionu en siya emu ene so ya jwada o dum fono edia dum yenti se utiye ya niya ebushu ebe chumia yo my gun emu ebe chumia ya mnone ebe chumia ya befu mfidi ntente nyi biso bebiye utiye ye fino ya mwajo ya mwa kwaba doba beni ni shuzume die so ote 16 weya nuwa mwuse ebre nuwa so beni ni shuzume die eni yede bre wu eti nwa hiri miye nuwa yedi esi ebjano ebusu ya niye wadi kayati ya nini ya yedi bre wu nina beye niye bema ye nim ye nkankro niye futuwe ye wumu chese epoe wose ye siye nebuwa ya brabomu wono yebe sibi ya nsani ya sode Woba social media and your Facebook no and you require the YouTube one African YouTube and chese ye bede mu. It's YouTube no ba dom 106.3 FM. Subscribe o debia ye ba beti enka ewo ho no mo. Na the other platforms no so bre sim na se ye de no so aka ho. Na enwumre yi akyekyefo ne ne wo behwea bomu akyekyefo ya sabre ye kasai enkwada se wo batan ne wo bako sukuu a na kyesa kwada no wo koson wo san ba fie wa mafie dia ya sabre ye kasai enkwada se wo batan ne wo bako sukuu